Дівчата, не йдіть заміж за чоловіка з золотими руками. У вас ніколи не буде нічого нового, ця зараза все відремонтує.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

історію, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячіший Костянтинівський напрямок, де ворог здійснив 35 атак. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 пункти управління безпілотниками, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об'єкт російських загарбників. А Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка. За словами Зеленського, новий секретар РНБО має забезпечити більш ефективну взаємодію між урядом, Офісом президента, військовими та соціальними службами під час підготовки держави до зимового періоду. Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидше завершити підготовчу роботу до локалізації в Україні виробництва засобів ППО, ракет та інших видів озброєння. Окремими пріоритетами роботи РНБО він назвав посилення захисту від російських кібератак, протидію дезінформації та інформаційним операціям Російської Федерації. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку. Перевірка має встановити, чи були випадки незаконних наказів та застосування насильства щодо військовослужбовців. У Головному управлінні комунікації Збройних сил України у відповіді на запит журналістів зазначили, що нині проводиться аналіз фактів та документів. У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно із чинним законодавством. Національний банк України заявив, що не встановлював вимог щодо обов'язкового зазначення податкового номера та повного номера платіжної картки у квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг. У регуляторі зазначили, що поширена Укрпоштою інформація про нібито нові правила не відповідає чинним нормативним актам НБУ та ґрунтується на спотвореному трактуванні окремих норм. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: У всьому треба бачити позитив. От, наприклад, я зі своїми формами ніколи не провалюсь в каналізаційний люк.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

П'ята година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Чи вірите ви у всякі там знаки?
2: Я ось не вірив, і права забрали.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себя.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У 5 областях України сталися відключення електроенергії через російські обстріли. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих ударів є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. За останні 40 днів війни Служба безпеки України вразила понад 100 стратегічних об'єктів в тилу Російської Федерації та більше 21 тисячі цілей на фронті, а також ліквідувала майже 5 тисяч окупантів. Про це повідомила Служба безпеки України. Так, одним із головних напрямів 40-денної кампанії стало послідовне враження авіаційної інфраструктури ворога. Паралельно СБУ системно послаблювала російську систему ППО. Також одним із ключових напрямків кампанії стало системне ураження паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Важливим акцентом спецоперації стало системне ураження суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Паралельно із далекобійними операціями підрозділи Служби безпеки України продовжували завдавати втрат противнику безпосередньо на полі бою. Окремим напрямком стало знищення безпілотних систем противника. Крім того, підрозділи СБУ системно нищили склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку, засоби РЕП, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров окреслив основні пріоритети своєї роботи. За його словами, ключовими напрямами стануть розвиток міжнародного співробітництва, реалізація стратегічних оборонних проєктів та зміцнення спроможностей відомства. За словами Умєрова, одним із важливих напрямів його діяльності залишиться реалізація стратегічних ініціатив Володимира Зеленського. Україна переходить від звернень про військову допомогу до розвитку спільного виробництва озброєння, локалізації технологій і взаємних інтересів з міжнародними партнерами. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, дипломатія під час війни є продовженням оборони України, а одним із ключових завдань українських дипломатичних місій залишається забезпечення ресурсами сил безпеки та оборони. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувальну навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
1: Бліц Ньюс.

Я все ще чекаю, що мій чоловік скаже: «Я тобі брехав, насправді я мільйонер, просто хотів переконатися, що ти зі мною не через гроші».

0: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Отдыхая.
1: Разом с Blitz FM.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я вам розкажу ще про одну визначну подію, пов'язану із нашим містом і Богданом Хмельницьким. 28 червня 1654 року в Білоцерківському замку сталася подія, про яку знають у Одиниці. А дарма, бо вона відкриває зовсім інший вимір дипломатії Богдана Хмельницького. У цей день гетьман написав лист шведській королеві Христині. Чому саме тут і чому саме їй? Хоча столицею гетьманату був Чигирин, Біла Церква відігравала ключову роль у воєнній та дипломатичній політиці Хмельницького. Її стратегічне розташування поруч із кордоном Речі Посполитої робило місто першим оборонним щитом на шляху ворога. У Білій Церкві стояв один із найміцніших замків Гетьманщини та великий військовий табір, укріплений потужними земляними валами, що здатний був прийняти значні сили козацького війська. Після поразки під Берестечком саме сюди Хмельницький стягав залишки війська. Звідси ж він вирушав у наступальні походи. За роки гетьманування Богдан Хмельницький бував у Білій Церкві не менше 14 разів. Про це свідчать численні листи до європейських монархів та урядів, написані саме у стінах замку. Одним із таких документів став лист, написаний 28 червня 1654 року шведській королеві Христині. Цей унікальний документ нині зберігається у Швеції і був досліджений істориком Юрієм Савчуком та журналісткою Лесею Сакадою. Того літа у Білу Церкву вперше в історії гетьманату прибув офіційний шведський посол Даніель Калугер. Його шлях був небезпечним. Двох попередніх послів Річ Посполита перехопила і заарештувала. Тому Калугер добирався непростим шляхом через територію Османської імперії. Ця місія відкривала нове вікно можливостей. Швеція могла стати союзником України у війні з Річчю Посполитою. Саме тому гетьман і написав лист. Лист був написаний латиною, мовою дипломатії того часу. У ньому Богдан Хмельницький дякує королеві Христині, підкреслює свою прихильність до шведської корони та висловлює сподівання на єдність у питаннях кордонів наших земель і наших сусідів. Фактично, це був дипломатичний сигнал про готовність до союзу. Це лише один з багатьох документів, які українські гетьмани створювали в стінах Білоцерківського замку. Більшість з них не дійшла до нашого часу. Тому кожен збережений лист, як цей, до королеви Христини є не просто документом, а живим свідченням великої політики, що робила Білу Церкву важливою точкою на карті Європи 17 століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
3: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячіший Костянтинівський напрямок, де ворог здійснив 35 атак. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 пункти управління безпілотниками, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об'єкт російських загарбників. А Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка. За словами Зеленського, новий секретар РНБО має забезпечити більш ефективну взаємодію між урядом, Офісом президента, військовими та соціальними службами під час підготовки держави до зимового періоду. Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидше завершити підготовчу роботу до локалізації в Україні виробництва засобів ППО, ракет та інших видів озброєння. Окремими пріоритетами роботи РНБО він назвав посилення захисту від російських кібератак, протидію дезінформації та інформаційним операціям Російської Федерації. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку. Перевірка має встановити, чи були випадки незаконних наказів та застосування насильства щодо військовослужбовців. У Головному управлінні комунікації Збройних сил України у відповіді на запит журналістів зазначили, що нині проводиться аналіз фактів та документів. У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно із чинним законодавством. Національний банк України заявив, що не встановлював вимог щодо обов'язкового зазначення податкового номера та повного номера платіжної картки у квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг. У регуляторі зазначили, що поширена Укрпоштою інформація про нібито нові правила не відповідає чинним нормативним актам НБУ та ґрунтується на спотвореному трактуванні окремих норм. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Не турбуй моє серденько знов, як машина без коліс, у нас любов.

0: Blitz Fun.
1: Дівчата, не йдіть заміж за чоловіка з золотими руками. У вас ніколи не буде нічого нового, ця зараза все відремонтує.

0: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода!

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2014-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ? Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
5: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
4: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
5: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
4: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.
0: Блиц, погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Початку

0: Кіно на дивані.
1: Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
7: Біла Церква, вулиця Млинова, 37.
8: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття. 280-40.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: My heart.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У 5 областях України сталися відключення електроенергії через російські обстріли. Про це повідомило Укренерго.
4: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
3: Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. За останні 40 днів війни Служба безпеки України вразила понад 100 стратегічних об'єктів в тилу Російської Федерації та більше 21 тисячі цілей на фронті, а також ліквідувала майже 5 тисяч окупантів. Про це повідомила Служба безпеки України. Так, одним із головних напрямів 40-денної кампанії стало послідовне враження авіаційної інфраструктури ворога. Паралельно СБУ системно послаблювала російську систему ППО. Також одним із ключових напрямків кампанії стало системне ураження паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Важливим акцентом спецоперації стало системне ураження суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Паралельно із далекобійними операціями підрозділи Служби безпеки України продовжували завдавати втрат противнику безпосередньо на полі бою. Окремим напрямком стало знищення безпілотних систем противника. Крім того, підрозділи СБУ системно нищили склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку, засоби РЕП, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров окреслив основні пріоритети своєї роботи. За його словами, ключовими напрямами стануть розвиток міжнародного співробітництва, реалізація стратегічних оборонних проєктів та зміцнення спроможностей відомства. За словами Умєрова, одним із важливих напрямів його діяльності залишиться реалізація стратегічних ініціатив Володимира Зеленського. Україна переходить від звернень про військову допомогу до розвитку спільного виробництва озброєння, локалізації технологій і взаємних інтересів з міжнародними партнерами. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, дипломатія під час війни є продовженням оборони України, а одним із ключових завдань українських дипломатичних місій залишається забезпечення ресурсами сил безпеки та оборони. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
2: Бліц-ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: Ну, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як не сердитися на батьків за їхні зауваження та поради?
2: Насправді, ви маєте право на них сердитися, якщо ви їх не просили. І з батьками можна говорити напряму, можна казати «Дякую, але я не просила поради». «Дякую, але я, в принципі, можу впоратися». «Дякую, але я вже доросла або доросла». Батьки з тривоги і зі страху за вас, і з висоти досвіду думають, що вони зараз своєю порадою вирішать ваші проблеми, і часто вони просто не знають, як іще вас підтримати. Якщо ви самі знаєте, як вас підтримати, ви можете телефонувати мамі чи татові з конкретним проханням. «Мама, для мене найкращою підтримкою буде, якщо ти приїдеш до мене і ми там вип'ємо чаю». Або «Мама, для мене буде кращою підтримкою, якщо ти 2 дні не будеш мені телефонувати, бо я хочу виспатись». І якщо людині дати інструмент, як вас підтримувати, можливо, вона зможе змінити свій старий інструмент на ваш новий.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків від нотаріуса вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: 11 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць, тисячі слухачів, Київщина, Черкаси.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL – фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Я все ще чекаю, що мій чоловік скаже: «Я тобі брехав, насправді я мільйонер, просто хотів переконатися, що ти зі мною не через гроші».

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків кінотарі та вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я вам розкажу ще про одну визначну подію, пов'язану із нашим містом і Богданом Хмельницьким. 28 червня 1654 року в Білоцерківському замку сталася подія, про яку знають одиниці. А дарма, бо вона відкриває зовсім інший вимір дипломатії Богдана Хмельницького. У цей день гетьман написав лист шведській королеві Христині. Чому саме тут і чому саме їй? Хоча столицею гетьманату був Чигирин, Біла Церква відігравала ключову роль у воєнній та дипломатичній політиці Хмельницького. Її стратегічне розташування поруч із кордоном Речі Посполитої робило місто першим оборонним щитом на шляху ворога. У Білій Церкві стояв один із найміцніших замків Гетьманщини та великий військовий табір, укріплений потужними земляними валами, що здатний був прийняти значні сили козацького війська. Після поразки під Берестечком саме сюди Хмельницький стягав залишки війська. Звідси ж він вирушав у наступальні походи. За роки гетьману Богдан Хмельницький бував у Білій Церкві не менше 14 разів. Про це свідчать численні листи до європейських монархів та урядів, написані саме у стінах замку. Одним із таких документів став лист, написаний 28 червня 1654 року шведській королеві Христині. Цей унікальний документ нині зберігається у Швеції і був досліджений істориком Юрієм Савчуком та журналісткою Лесею Сакадою. Того літа у Білу Церкву вперше в історії гетьманату прибув офіційний шведський посол Даніель Калугер. Його шлях був небезпечним. Двох попередніх послів Річ Посполита перехопила і заарештувала. Тому Калугер добирався непростим шляхом через територію Османської імперії. Ця місія відкривала нове вікно можливостей. Швеція могла стати союзником України у війні з Річчю Посполитою. Саме тому гетьман і написав лист. Лист був написаний латиною, мовою дипломатії того часу. У ньому Богдан Хмельницький дякує королеві Христині, підкреслює свою прихильність до шведської корони та висловлює сподівання на єдність у питаннях кордонів наших земель і наших сусідів. Фактично, це був дипломатичний сигнал про готовність до союзу. Це лише один з багатьох документів, які українські гетьмани створювали в стінах Білоцерківського замку. Більшість з них не дійшла до нашого часу. Тому кожен збережений лист, як цей, до королеви Христини є не просто документом, а живим свідченням великої політики, що робила Білу Церкву важливою точкою на карті Європи 17 століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде. Please don't ask me what I think, 'cause it's hard for me to lie to you. I'm trying to stay quiet.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячіший Костянтинівський напрямок, де ворог здійснив 35 атак. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 пункти управління безпілотниками, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об'єкт російських загарбників. А Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка. За словами Зеленського, новий секретар РНБО має забезпечити більш ефективну взаємодію між урядом, Офісом президента, військовими та соціальними службами під час підготовки держави до зимового періоду. Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидше завершити підготовчу роботу до локалізації в Україні виробництва засобів ППО, ракет та інших видів озброєння. Окремими пріоритетами роботи РНБО він назвав посилення захисту від російських кібератак, протидію дезінформації та інформаційним операціям Російської Федерації. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку. Перевірка має встановити, чи були випадки незаконних наказів та застосування насильства щодо військовослужбовців. У Головному управлінні комунікації Збройних сил України у відповіді на запит журналістів зазначили, що нині проводиться аналіз фактів та документів. У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно із чинним законодавством. Національний банк України заявив, що не встановлював вимог щодо обов'язкового зазначення податкового номера та повного номера платіжної картки у квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг. У регуляторі зазначили, що поширена Укрпоштою інформація про нібито нові правила не відповідає чинним нормативним актам НБУ та ґрунтується на спотвореному трактуванні окремих норм. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд убрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Лицензія видана від Савіка Лукаєві 16.05.2017 року, номер 520, будинку 25.8.2017 року, номер 7.2.4.0.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Rumble, it's fun!
1: Дочка вперше заповнила щоденник. Красиво і акуратно. До 47 вересня.

0: себя.
1: 5 серпня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Потужна хвиля.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Скорт, спідниця, шорти. Погодьтеся, одним коротким словом назвати цей предмет одягу набагато зручніше, аніж двома. А одягати скорт можна з чим завгодно, тому що цей елемент гардеробу універсальний. Підходить для офісу у поєднанні з піджаком чи для прогулянки, якщо одягнути з пуловером та гольфами.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінострайку на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква. Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

в любов. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. За

0: Белка. 13-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узеніт,

Отже, фудкорти і секрети ідеального тіста саме зараз. Записуйте перший. Додавайте в тісто картопляний розведений крохмаль. Так ваші пироги і булочки стануть дуже пишними і м'якими і не втратять ці властивості навіть наступного дня.

Дівчата, не йдіть заміж за чоловіка з золотими руками. У вас ніколи не буде нічого нового, ця зараза все відремонтує.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Перед бездоганною випічки ще від наших прабабусь. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем, і з нього прибираються сторонні домішки.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

фудкорт сьогодні про тісто. Пишіть ще один секрет від відомих кондитерів. У будь-яке тісто, крім пельменного, листкового, заварного і пісочного, додавайте манну крупу. Достатньо лише столової ложки з гіркою на пів-літру рідини. Тісто не буде висихати і черствіти. А це особливо актуально для хліба, оладок, пирогів і млинців.

Це ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівана порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю, ваш фуд.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кіно та рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
0: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: У 5 областях України сталися відключення електроенергії через російські обстріли. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих ударів є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. За останні 40 днів війни Служба безпеки України вразила понад 100 стратегічних об'єктів в тилу Російської Федерації та більше 21 тисячі цілей на фронті, а також ліквідувала майже 5 тисяч окупантів. Про це повідомила Служба безпеки України. Так, одним із головних напрямів 40-денної кампанії стало послідовне враження авіаційної інфраструктури ворога. Паралельно СБУ системно послаблювала російську систему ППО. Також одним із ключових напрямків кампанії стало системне ураження паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Важливим акцентом спецоперації стало системне ураження суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Паралельно із далекобійними операціями підрозділи Служби безпеки України продовжували завдавати втрат противнику безпосередньо на полі бою. Окремим напрямком стало знищення безпілотних систем противника. Крім того, підрозділи СБУ системно нищили склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку, засоби РЕП, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров окреслив основні пріоритети своєї роботи. За його словами, ключовими напрямами стануть розвиток міжнародного співробітництва, реалізація стратегічних оборонних проєктів та зміцнення спроможностей відомства. За словами Умєрова, одним із важливих напрямів його діяльності залишиться реалізація стратегічних ініціатив Володимира Зеленського. Україна переходить від звернень про військову допомогу до розвитку спільного виробництва озброєння, локалізації технологій і взаємних інтересів з міжнародними партнерами. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, дипломатія під час війни є продовженням оборони України, а одним із ключових завдань українських дипломатичних місій залишається забезпечення ресурсами сил безпеки та оборони. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
2: Бліц News.

0: слухай.
1: 14.05, друзі, на нашій домашній хвилі, і ми офіційно, друзі, так, знаєте, тримаючи гідно стрій, відкриваємо ефір нашого такого великого екватора тижня у Good Evening Show. Ну, з вами ваша Оля, друзі, і на календарі маємо вже 5 серпня, і цей день нам приніс такий, знаєте, справжній неочікуваний і довгоочікуваний подарунок долі просто. Після тривалої божевільної спеки містом нарешті прийшов, друзі, рясний, хоч і ранковий, але все ж дощ. Зараз, звісно, ми не відчуємо цієї прохолоди, тому що знову, друзі, дуже-дуже спекотно, тому тримайтеся затінку, не забувайте про холодненьку воду з собою і, звичайно, головний убір. Ну, а ми, друзі, будемо ще й відвертими, тому що ця ніч знову була дуже складною і тривожною для всієї нашої країни. Тому, друзі, ми не панікуємо, будемо й далі стояти, боротися за свою свободу, підтримувати один одного і продовжуємо працювати заради нашої спільної перемоги. Тому робимо звукоприймача голоснішими, щоб підзарядитися таким правильним релаксом, друзі, змити нічний стрес, ну і впевнено рухатися вперед. А я вже підготувала для нашої такої великої родини розкішний ефірний маршрут, і вже о 14.30 будемо тікати, друзі, від будь-якого смогу і міського галасу прямо туди, де дихається на повні легені. Друзі, вирушаємо віртуальний тур до дивовижного гірського масиву Горгани, що знаходиться в Карпатах. Розкажу про містичне каміння, вкрите зеленим мохом, дикі заповідні стежки і про те, чому ж це місце вважають найчистішим екокурортом України. Ну, а прямо зараз вмикаю перший мегапотужний, драйвовий, друзі, шалено свіжий український трек, власне, який миттєво, знаєте, нас так трішки збудоражить, підніметь бойовий дух, тому ловіть, друзі, класну пісню, ну і погнали вирватися в цей екватор тижня разом на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Робочий день позаду. Час видихнути.
3: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
2: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
3: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
2: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
3: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: У всьому треба бачити позитив. От, наприклад, я зі своїми формами ніколи не провалюсь в каналізаційний люк.
0: Blitz Fun.

0: помиритися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Ну що ж, мої хороші, 14.30 на наших годиночках і на Blitz FM я пропоную влаштувати велику віртуальну мандрівку у, друзі, найдикіше, найчистіше і найбільш містичне місце українських Карпат. Друзі, вирушаємо до гірського масиву Горгани. Ну і народ, коли ви нарешті піднімаєтеся на ці вершини, перед вами на десятки кілометрів розгортається оцей такий безкрайній океан, тільки, знаєте, з гігантських кам'яних розсипів замість води, але вони таким, знаєте, суцільним килимом покриті оцим таким карпатським мохом. Друзі, от від цієї краси дійсно перехоплює подих і в голові крутиться єдина думка, що яка ж могутня, велична моя Україна. Ну і, друзі, Горгани, до речі, це єдиний карпатський масив, який майже повністю зберіг свій первісний вигляд, куди не дісталася масова цивілізація. Тому ловіть головні містичні фішки та залізобетонний чек-лист того, чому ж Горгани – це чистий екорай і його потрібно відвідати. Ну, по-перше, головна візитівка Горганів – це такі гігантські розсипи каміння, які вкривають, друзі, вершини гір, наче луска. Місцеві гуцули лагідно називають ці кам'яні брили греготами або цекотами. Тому що коли вони, друзі, такі, знаєте, коли по них ідете, точніше, велике каміння видає глухий цокаючий звук. Тому ці розсипи утворилися понад мільйон років тому, і під час танення льодовиків ще вони буквально стікають до таких схилів, наче застиглі кам'яні річки. Тобто це зараз ви можете це побачити на власні очі. Ну, абсолютно все каміння на вершинах Горганів, друзі, покрите цим самим унікальним географічним, таким лишайним жовто-зеленого кольору мохом. І мало хто знає, друзі, що цей лишайник росте зі швидкістю всього 1 мм на рік. Тобто, коли ви дивитеся на цю покриту зеленим мохом скелю, перед вами жива історія, друзі, яка формувалася тисячоліттями, виходить. До того ж, цей лишайник є головним природним індикатором екології. Тому що, друзі, він росте, виявляється, виключно там, де повітря має 100% кришталеву чистоту без жодних домішок, смогу чи газів. Тому в наш час це дуже актуальне місце, друзі, якщо хочете подихати чистим дійсно повітрям, вам сюди. Але, друзі, тут ще є містичне озеро Росохани і праліси. Саме в Горганах, заховано в глибокій ущелині, друзі, серед густих столітніх лісів, лежить одне з найзагадковіших високогірних водойм України – озеро Росохан. Друзі, вода в ньому має нереальний такий бірюзово-зелений відтіночок. Вона крижана в будь-яку пору і в ній немає жодної живої риби чи водоростей. Гуцули вірять, що це озеро сльоза самих Карпат, яка змиває будь-який ментальний бруд, тривоги і нічний стрес. Тому можете подивитися на це власними очима. Ну і на вершинах, друзі, багатьох вершин, наприклад, на горах Хом'як, Синяк чи Малий Горган, досі збереглися справжні такі окопи, бліндажі і довгі кам'яні вали фортифікаційних споруд Першої світової війни. Тому історія буквально у вас під ногами. Тому плануйте своє велике таке перезавантаження, друзі, дихайте на повні легені після ранкового дощу, можливо, а можливо в Горганах. Ну а прямо зараз я дарую вам мегасвіжий драйвовий літній трек для ідеального настрою, де б ви не були. Скайлері з піснею «Лід вогонь».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: У європейських країнах середній вік батьків становить 29 років, в Індії – 19 років, а в Україні здебільшого молодими мамами стають у 22, а татусями – у 27 років.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, 15.03 на домашній хвилі, і це час, коли ми тримаємо активненько руку на пульсі нашого регіону. Ну і відразу почну з Фастівщини, тому що там неймовірно надихаюча, тепла та сильна історія, яка, друзі, вийшла на шпальтах Фастів Ньюс Сіті. Наш земляк, ветеран війни Богдан Олексієнко, який з 24 лютого 2022 року, друзі, без військового досвіду пішов захищати країну і доріс до командира, після демобілізації відкрив у Фастові унікальну власну справу. Завдяки державній програмі «Грант для ветеранів» чоловік виграв 500 тисяч гривень на обладнання і запустив майстерню тіста, друзі, там, де мама. Це крафтовий магазин, неймовірно, з заморожених напівфабрикатів домашньої якості, який за перші, друзі, півтора місяці відвідали вже понад тисячі покупців. Ну, а більше, бізнес Богдана є повністю соціально відповідальним і постійно підтримує волонтерів. Тому, друзі, обов'язково запитайте і підтримайте нашого ветерана за адресою місто Фастів, вулиця Шевченка, 33. Друзі, якість вам точно гарантована. Ну, а мешканців міста Біла Церква варто звернути увагу, що сьогодні певні вулиці потрапили під обмеження газового постачання. Так, друзі, до завтрашнього вечора, 6 серпня, до 17.00 буде тимчасово припинено подачу газу за вулицею Волонтерська, будинки номер 9 та номер 14. Пуск газу буде традиційно проводитися поетапно згідно правил безпеки. Нагадую, наші великі такі черкаські аудиторії, друзі, що в місті Сміла триває теж активна підготовка і реєстрація на Великий день донора. Якщо ви зафіксували контакти лікарні, друзі, вони на Софіївській 2, обов'язково дотримуйтеся дієти перед донацією, адже кожна крапля нашої крові зараз на вагу золота для фронту. Тому майте на увазі, друзі, і приєднуйтеся. Ну і ми продовжуємо, друзі, стежити за впровадженням нової візуальної айдентики і бренду Уманської громади після великої презентації. Ознайомитися з філософією оновлення логотипу міста можна на офіційній, друзі, веб-платформі міськради. Тому дивіться, приглядайте і вносьте, можливо, певні корективи. Маємо такі новини на цю 15-ту годинку, друзі. Купуємо смачні пельмені і вареники у ветерана Богдана у Фастові. Перекриваємо газ на Волонтерській в Білій Церкві. Ну і, звичайно, друзі, не перестаємо тримати стрій. А я вмикаю для вас мега освіжаючий літній хіт на Blitz FM від Володимира Дантеса.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Спочатку

0: Блиц Фан.
1: Чи вірите ви у всякі там знаки?
2: Я ось не вірив, і права забрали.

Ну що ж, фестівчани, маю для вас просто мега-круту, творчу та надихаючу пропозицію для всієї активної та талановитої радіородини. Якщо ви обожнюєте робити живі знімки на телефон, ловити щирі емоції друзів або привозити там гігабайти красивих кадрів із літніх подорожей, то налаштуйте приймачі на максимум. Тому що міський молодіжний центр офіційно оголосив про старт збору робіт для масштабної та мега-емоційної фотовиставки під назвою «Молодь у кадрі». Друзі, організатори кажуть, що молодість – це дійсно про таку чисту творчість, шалені пригоди, щиру дружбу та моменти, які хочеться зафіксувати назавжди. Тому якщо у вашій галереї смартфона є круті кадри вашого відпочинку, улюблених хобі, там яскравих міських івентів або просто такі, знаєте, душевненькі портрети рідних людей, які викликають найтепліші спогади, не тримайте їх у пам'яті телефона, а покажіть усьому місту. Ну і записуйте простий такий алгоритм, як же безкоштовно стати учасником виставки, то там варто відібрати свої найкращі, найяскравіші фотографії і надіслати їх прямо на офіційну електронну пошту молоді.центр@gmail.com. Часу залишилось, до речі, не так багато, тому що прийом робіт триває суворо до наступного понеділка, друзі, 10 серпня включно. Тому краще зробити це сьогодні ввечері, не відкладаючи на потім. До речі, сама прем'єра виставки, от, власне, побачити свої роботи в розкішних рамках і оцінити кадри інших фотографів міста можна буде вже за тиждень 12 серпня. Велика урочиста презентація пройде в приміщенні молодіжного центру, куди щиро запрошують абсолютно всіх мешканців, молодь та гостей. Вхід, до речі, вільний. Тому долучайтеся, надсилайте свої літні шедеври, покажіть красу нашої незламної молоді через об'єктив своєї камери. Ну а прямо зараз я дарую вам такий ритмічний, я б сказала, ритмічну прем'єру, друзі, сонячну для ідеального такого настрою цієї середи. Тому можете підтанцьовувати, підспівати, робіть, що хочеться прямо сьогодні. Бліц прем'єра.

0: Года.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Плюс погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
6: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: что дыхає.
1: Разом в Blitz FM.

0: що ж, мої хороші, 15:46 на годиночках нашої країни. Я маю вкрай важливу інформацію вищого рівня пріоритету, друзі, для всіх мешканців Білої Церкви та прилеглих населених пунктів нашого району. Друзі, офіційні служби Білоцерківщини оприлюднили термінове попередження. Сьогодні на території нашого району може бути вкрай гучно. Справа в тому, що на нашому, друзі, відомому родовищі гранітів, яке розташоване в урочищі Кошик, будівельники та виробничники проводять серйозні технологічні вибухові роботи. Тому записуйте точні дедлайни і часові межі, щоб не хвилюватися. Друзі, усі виробничі вибухи на кар'єрі заплановано провести суворо до 18:00. Тому, народ, якщо почуєте характерні гучні сплески або відлуння з боку промислової зони, будь ласка, зберігайте спокій, не панікуйте і не вигадуйте зайвого. Всі ці заходи є повністю плановими, контрольованими і проводяться під суворим наглядом фахівців та техніки безпеки. Тому, друзі, обов'язково ще й зателефонуйте або напишіть своїм рідним, заспокойте літніх сусідів, які могли не почути це оголошення, ну і продовжуйте спокійно займатися своїми справами. Пам'ятайте, що ситуація в небі повністю контролюється нашими силами протиповітряної оборони, тому в разі небезпеки вони нас обов'язково повідомлять. Ну а зараз слухайте на повну класні хіти, друзі, а вже рівно о 16:00 на нас чекають найгарячіші та найсвіжіші новини кіно. Тому залишайтеся на Blitz FM, попереду найцікавіше.
1: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
2: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
1: На Blitz FM. Слухай всередині години.
3: Blitz погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
3: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
2: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
3: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
2: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
3: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячіший Костянтинівський напрямок, де ворог здійснив 35 атак. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 пункти управління безпілотниками, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об'єкт російських загарбників. А Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка. За словами Зеленського, новий секретар РНБО має забезпечити більш ефективну взаємодію між урядом, Офісом президента, військовими та соціальними службами під час підготовки держави до зимового періоду. Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидше завершити підготовчу роботу до локалізації в Україні виробництва засобів ППО, ракет та інших видів озброєння. Окремими пріоритетами роботи РНБО він назвав посилення захисту від російських кібератак, протидію дезінформації та інформаційним операціям Російської Федерації. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку. Перевірка має встановити, чи були випадки незаконних наказів та застосування насильства щодо військовослужбовців. У Головному управлінні комунікації Збройних сил України у відповіді на запит журналістів зазначили, що нині проводиться аналіз фактів та документів. У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно із чинним законодавством. Національний банк України заявив, що не встановлював вимог щодо обов'язкового зазначення податкового номера та повного номера платіжної картки у квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг. У регуляторі зазначили, що поширена Укрпоштою інформація про нібито нові правила не відповідає чинним нормативним актам НБУ та ґрунтується на спотвореному трактуванні окремих норм. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 16.04 і наш затишний екватор середи продовжує тішити мега-крутими кіноновинами. Друзі, така, знаєте, кіногіганти, прям Universal Pictures офіційно підірвали інтернет і представили перший божевільний трейлер чорного комедійного екшену. «Люта нічка 2». Перша частина, якщо ви пам'ятаєте, свого часу стала гучним світовим хітом, зібравши понад 76 мільйонів доларів при скромному бюджеті. І ось сиквел офіційно виходить на великі екрани, друзі, 2 грудня цього року. До речі, до своєї культової ролі найпохмурішого і абсолютно нетипового Санта-Клаусу повернувся зірка дивних див Девід Гарбор. А режисерське крісло знову зайняв майстер чорного гумору Томі Віркола. Ну а тепер тривайте сюжетні фішки і зіркове підкріплення, яке з'явиться в кадрі. Торгівельний центр, друзі, бандити та втрата магії – ось що чекає нас у новому фільмі. За сюжетом, наш Санта раптово забуває про справжній дух Різдва і опиняється в самісінькому центрі величезного торгівельного центру. Саме в цей момент будівлю захоплюють озброєні бандити. І гірше за все те, що дідусь повністю позбавлений своєї різдвяної магії. Тому йому доведеться відбиватися від лиходіїв перевіреними жорсткими методами. Кулаками, друзі, і підручними засобами. Ось так от. Але щоб врятувати людей, Санті доведеться закликати на допомогу єдину жінку, з якою точно не захоче зв'язуватися жоден божевільний злочинець на планеті. Друзі, свою дружину місіс Клаус. Її роль, до речі, блискуче зіграла Крістен Белл. Також у фіналі запалять Джаред Гарріс із серіалу «Чорнобиль» та Даніела Мельхіор. Екшен буде просто максимальних обертів, друзі. От я вже відчуваю це за сюжетною лінією. Тому давайте будемо планувати такий кіноперегляд на грудень. Ну, а прямо зараз я пропоную додати нашому дню такого, знаєте, вибухової енергії і увімкнути мега-крутий український хіт на Blitz FM. Віталій Козловський із піснею «Небо плаче грозами».

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Радіо Blitz

0: Блицфан.
1: Я все ще чекаю, що мій чоловік скаже: «Я тобі брехав, насправді я мільйонер, просто хотів переконатися, що ти зі мною не через гроші».

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода!

0: Ну що ж, мої хороші, 16.30 на домашній хвилі, і ми відкриваємо нашу найсмачнішу та найкориснішу рубрику «Код Активу». Ну і, друзі, знаєте що? Будемо говорити про те, що дозріває на наших прилавках просто масово. Головний рубіновий, друзі, і синьо-фіолетовий хіт початку серпня. Друзі, говоримо про м'ясисті домашні баклажани. І зараз розберемо цей синенький овоч на дрібнесенькі молекули. Ну і почнемо з нашого фірмового лінгвістичного колориту. Якщо для нас в центрі це звичайні баклажани, а в Одесі чи Миколаєві суворо синенькі, навіть якщо вони, до речі, білого сорту, то на Західній Україні, зокрема на Франківщині та Львівщині, ви почуєте дивовижне слово «патісони» або «шалені яблука». До речі, саме так називають історично через давній міф, що від них можна збожеволіти. Отак от. На Закарпатті місцеві ж господарі запропонують вам зірвати з грядки палижани або паліцани. Це слово прийшло з угорської та румунської мов. Ну і, друзі, так поповнюйте цей запас, тому що синенькі доведеться купувати скоро кожній хазяйці, друзі, консервувати їх, тому що взимку вони смакують в банці, ну, просто безперечно смачно. Ну і проходимо до чистої науки, тому що баклажан – це такий справжній щит для судин. І провідні всі світові там медичні центри та науковці виділяють підтверджені факти про те, як же саме баклажани рятують наш організм. Так, дослідження вчених з Гарвардської медичної школи підтвердили, що фіолетова шкірка баклажана містить унікальний мегапотужний антиоксидант насунін, друзі. Цей елемент захищає клітинні мембрани всього організму, особливо головного мозку і дихальних шляхів, від руйнування токсинами, м'яко виводить важкі метали після, власне, задимленого міського повітря, ну і запускає шалений літній детокс печінки. Тому беріть на озброєння собі це, бо зараз цей продукт на вагу золота, друзі, нашого організму. До речі, масштабні клінічні дослідження Німецького інституту екологічної медицини імені Лейбніца довели, що баклажани взагалі діють на наші судини як природний фільтр. Завдяки рекордному вмісту хлорогенової кислоти та калію, вони, друзі, моментально знижують рівень поганого холестерину в крові, роблять стінки капілярів еластичними, нормалізують тиск і назавжди прибирають літні набряки ніг, друзі. Це просто актуальніше немає куди, можна сказати. Ну і, друзі, ще контроль цукру і спалювання літніх калорій теж приписують саме баклажанам. Тому виявили, що високий вміст розчинної клітковини, тобто пектину, і мінімальна кількість вуглеводів у баклажанах роблять їх ідеальним продуктом для тих, хто мріє про струнку фігуру. Вони гальмують швидке засвоєння цукру, розганяють метаболізм, ну і дарують ситість без жодної важкості шлунку. Але, друзі, ці всі класні фішки можна собі здобути в організмі лише тоді, коли вибрати саме ті ідеальні домашні палижани без гіркоти та хімії. Тому, звичайно, дивимося по глянці, тому що, друзі, свіжий, щойно зірваний баклажан має бути важким, пружним, а його шкірка повинна блищати, наче натягнутий барабан. Якщо баклажан уже, знаєте, зморщився, став м'якеньким або його колір тьмяно-коричневий, то він старий. У ньому вже накопичилась там отруйна речовина навіть, і він буде безбожно гірчити. Тому, друзі, беріть це теж собі на заміточку. Ну і перевіряємо хвостики, це головний паспорт якості, тому що плодоніжка баклажана обов'язково має бути суворо зеленою, свіжою і соковитою. Якщо хвостик сухий, як дріт, або повністю такий коричнуватий, то овочі зрізали дуже давно і вітамінів в ньому вже точно немає. Ну і, звичайно, натискаємо пальцями, друзі, на нижню частинку плоду. Якщо м'ятина моментально зникає і шкірка повертається на місце, баклажан ідеально стиглий. Якщо м'ятина взагалі не залишається, такий плід твердий, як камінь, то він не дозрілий, а якщо палець провалився і залишив глибокий слід, то овоч вже перестиг і всередині буде таке суцільне ватне насіння. Ну і найголовніше кулінарний лайфхак, друзі. Щоб повністю прибрати з молодого баклажана зайву гіркоту і змусити його вбирати втричі менше олії при смаженні, наріжте його кружальцями, рясно посипте крупною сіллю і залиште на 15 хвилинок. Потім просто помийте холодною водою і промокніть серветкою. Тоді, друзі, у вас все точно вийде і він буде найсмачніший в кожній там квартирі, чи де б ви його не готували. Тому обирайте правильні літні вітаміни, готуйте смачні палижани на вечерю, очищуйте свої легені та судини, ну і зустрічайте вечір у повному, друзі, класному тонусі. Ну а прямо зараз для вас Фіїнка і своїми карпатськими квітами на Blitz FM.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
6: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
5: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
6: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
5: Кіно на дивані.
6: До завтра, до нового фільму!

0: психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як не сердитися на батьків за їхні зауваження та поради?
2: Насправді, ви маєте право на них сердитися, якщо ви їх не просили. І з батьками можна говорити напряму, можна казати «Дякую, але я не просила поради». «Дякую, але я, в принципі, можу впоратися». «Дякую, але я вже доросла або доросла». Батьки з тривоги і зі страху за вас, і з висоти досвіду думають, що вони зараз своєю порадою вирішать ваші проблеми, і часто вони просто не знають, як іще вас підтримати. Якщо ви самі знаєте, як вас підтримати, ви можете телефонувати мамі чи татові з конкретним проханням. «Мама, для мене найкращою підтримкою буде, якщо ти приїдеш до мене і ми там вип'ємо чаю». Або «Мама, для мене буде кращою підтримкою, якщо ти 2 дні не будеш мені телефонувати, бо я хочу виспатись». І якщо людині дати інструмент, як вас підтримувати, можливо, вона зможе змінити свій старий інструмент на ваш новий.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: Вартівників кінотарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-376.
8: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
9: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
8: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
9: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
8: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
10: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

0: що слухай.
1: 17.03, друзі, на нашій хвилі. І знаєте, наш великий робочий екватор середи офіційно, успішно і безповоротно залишається позаду, що не може, друзі, не тішити. Настав той самий час, коли повністю варто перемикати мізки на хвилю вечірнього відпочинку. І в мене є класні аргументи, чому цей вечір 5 серпня просто обов'язково має стати святковим саме для вас. Ну, наприклад, сьогодні маємо Міжнародний день світлофора. Друзі, саме 5 серпня у далекому 1914 році в американському Клівленді встановили першу в світі автоматичну систему з червоними та зеленими ліхтарями. Тому це свято – чудовий привід для всіх водіїв Білої Церкви, Сміли, Фаства, Богуслава щиро подякувати нашим триоким регуляторам за безпеку на дорогах, бути максимально взаємовічними в заторах і суворо дотримуватися правил. До речі, друзі, це ще не все, тому що маємо і смачненьке свято. Наприклад, сьогодні справжній вишуканий літній привід для всіх гурманів та поціновувачів делікатесів. Друзі, маємо Всесвітній день устриць. І якщо ви після цього важкого дня думали, чим же особливим таким побалувати себе і кохану людину, то на вечерю вам офіційний підкащик. Заскочте до хорошого рибного маркету чи ресторану, влаштуйте собі вечір море продуктів і відчуйте чистий смак морської прохолоди саме сьогодні. І це дійсно дуже актуально, тому що на термометрах, друзі, так знаєте, впевнено тримається плюс 33 градуси. Тому, друзі, ще й маємо таке свято – День спідньої білизни. Так, знаєте, сьогодні хочеться ходити лише в ній і нічого зайвого. Але ж зараз не про це таке пікантне, мегакомфортне свято року, яке закликає весь світ відкинути сором'язливість, прийти додому, скинути офісні незручні костюми, перевдягнутися у свій найулюбленіший, найлегший домашній одяг і відчути тотальну свободу тіла. І, друзі, я вам точно цього бажаю зробити, тому що все ж середа, вже третій робочий день тижня – тільки так ми можемо себе налаштовувати на правильну хвилю. Тому давайте таке безпечне, смачне, пікантне маємо розслабляюче комбо. Вітайте всіх, друзі, хто причетний до цих свят. Поважайте світлофори, відпочивайте неквапливо, ну і повністю вмикайте вже режим літнього вечірнього релаксу. Ну а прямо зараз я дарую вам мега-класний хіт, друзі. «Не п'яна, а закохана» від Альони Армагілєєвої.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Дочка вперше заповнила щоденник. Красиво і акуратно до 47 вересня.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 103. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

Ну що ж, друзі, 17:30 на наших годинниках, і знаєте, ми з вами успішно і разом подолали цей день. Але після такої складної, задимленої, тривожної нічної зміни, яку пережила вся наша країна, найкраще, що ми можемо зробити для себе сьогодні ввечері, це просто сповільнити темп і повернути собі право на, знаєте, таку внутрішню тишу. Коли ви прямо зараз закриєте кабінети, вимкнете ноутбуки чи залишите робочі пости, забудьте про всі дедлайни і нескінченні чати. Прийдіть додому, заваріть свіжого чаю з прохолодною м'ятою. Найголовніше, обійміть тих, хто поруч, і просто поговоріть очі в очі. А нам усім зараз потрібна ця затишна людська підтримка, друзі, щоб повністю відновити внутрішні сили і зарядити свої такі душевні батарейки. А, друзі, ще нагадаю, що в Київській області завтра оголошено день жалоби за жертвами російської ракетної атаки, яка скоїлася сьогодні. І на знак скорботи на Київщині будуть приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих, світла пам'ять усім, чиї життя обірвала ця трагедія. Але, друзі, наші воїни, не дивлячись ні на що, виборюють для нас кожну хвилину життя, і найкраща подяка для них – це все ж наша з вами невтомність. Тому не будьте просто пасивними спостерігачами, заходьте у волонтерські канали нашої громади, тримайте руку на пульсі актуальних зборів і перетворюйте кожну свою гривню на паливо, дрони чи медицину для фронту. Тому що наші щоденні донати – це інвестиція у наш завтрашній ранок під українським прапором. Тому що потужна армія, друзі, тримається тільки на міцному тилу, власне. Тому проведіть цей вечір в максимальному комфорті, відпочивайте душею, бережіть себе, вірте в Збройні Сили України, активно допомагайте фронту, ну і тримайте стрій, друзі. З вами була ваша Оля, почуємося зовсім скоро. Бліц прем'єра.

0: тебя.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
1: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
4: Кіно на дивані.

0: 18.00. Радио Блиц ФМ.
1: Блиц Ньюс.
2: У 5 областях України сталися відключення електроенергії через російські обстріли. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих ударів є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. За останні 40 днів війни Служба безпеки України вразила понад 100 стратегічних об'єктів в тилу Російської Федерації та більше 21 тисячі цілей на фронті, а також ліквідувала майже 5 тисяч окупантів. Про це повідомила Служба безпеки України. Так, одним із головних напрямів 40-денної кампанії стало послідовне враження авіаційної інфраструктури ворога. Паралельно СБУ системно послаблювала російську систему ППО. Також одним із ключових напрямків кампанії стало системне ураження паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Важливим акцентом спецоперації стало системне ураження суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Паралельно із далекобійними операціями підрозділи Служби безпеки України продовжували завдавати втрат противнику безпосередньо на полі бою. Окремим напрямком стало знищення безпілотних систем противника. Крім того, підрозділи СБУ системно нищили склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку, засоби РЕП, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров окреслив основні пріоритети своєї роботи. За його словами, ключовими напрямами стануть розвиток міжнародного співробітництва, реалізація стратегічних оборонних проєктів та зміцнення спроможностей відомства. За словами Умєрова, одним із важливих напрямів його діяльності залишиться реалізація стратегічних ініціатив Володимира Зеленського. Україна переходить від звернень про військову допомогу до розвитку спільного виробництва озброєння, локалізації технологій і взаємних інтересів з міжнародними партнерами. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, дипломатія під час війни є продовженням оборони України, а одним із ключових завдань українських дипломатичних місій залишається забезпечення ресурсами Сил безпеки та оборони. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувальну навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість квитків дівностарів до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Робочий день позаду, час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
5: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Дівчата, не йдіть заміж за чоловіка з золотими руками. У вас ніколи не буде нічого нового, ця зараза все відремонтує.

0: тебя.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Виходить з території щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: just fun. 6'5", blue eyes.
1: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Спорт. Спідниця, шорти. Погодьтеся, одним коротким словом назвати цей предмет одягу набагато зручніше, аніж двома. А одягати скорт можна з чим завгодно, тому що цей елемент гардеробу універсальний. Підходить для офісу у поєднанні з піджаком чи для прогулянки, якщо одягнути з пуловером та гольфами.
1: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
2: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
7: Ну що ж, рада вітати вас знову у нашій пізнавальній програмі. Збагачуємо мову, розширюємо словниковий запас, робимо життя цікавішим. І одразу до справи. Почнемо з тлумачення вислову «взимку не зігрієшся, якщо літом не спітнієш». Цей вислів означає, якщо добре не попрацюєш, то й нічого не заробиш. Бажаю усім плідної праці і гарних результатів від неї.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Взимку сонце крізь плач сміється. Цей вислів означає пересторогу. Так кажуть про ненадійне, мінливе. Усім весни у серці та крутої музики в душі.

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Взявши меч, від меча й загине. Цей вислів означає, що той, хто починає ворожнечу, найчастіше сам гине від розпочатої справи.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина?

0: Болотному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 4030.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків від нотаріуса вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. Нарешті про цікавий вислів видно, що габка млинці пекла або навіть ворота в тісті. Характеристика неохайної людини. Так говорять про людей, які нічого не вміють робити. Не будьте габками. А це останній вислів на сьогодні. Зустрінемось вже завтра о цій порі на хвилі 103.3.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Шо-шо? Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячіший Костянтинівський напрямок, де ворог здійснив 35 атак. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 3 пункти управління безпілотниками, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об'єкт російських загарбників. Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка. За словами Зеленського, новий секретар РНБО має забезпечити більш ефективну взаємодію між урядом, Офісом президента, військовими та соціальними службами під час підготовки держави до зимового періоду. Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидше завершити підготовчу роботу до локалізації в Україні виробництва засобів ППО, ракет та інших видів озброєння. Окремими пріоритетами роботи РНБО він назвав посилення захисту від російських кібератак, протидію дезінформації та інформаційним операціям Російської Федерації. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку. Перевірка має встановити, чи були випадки незаконних наказів та застосування насильства щодо військовослужбовців. У Головному управлінні комунікації Збройних сил України у відповіді на запит журналістів зазначили, що нині проводиться аналіз фактів та документів. У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно із чинним законодавством. Національний банк України заявив, що не встановлював вимог щодо обов'язкового зазначення податкового номера та повного номера платіжної картки у квитанціях під час оплати житлово-комунальних послуг. У регуляторі зазначили, що поширена Укрпоштою інформація про нібито нові правила не відповідає чинним нормативним актам НБУ та ґрунтується на спотвореному трактуванні окремих норм. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд убрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Лицензія видана від Савіка Мозгу. Є річ на сьогодні 2017 року, 020, додатку 25 листя 2019 року, 7-24-0-14-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: прем'єра.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Ода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
7: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
6: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
7: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
6: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
7: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я вам розкажу ще про одну визначну подію, пов'язану із нашим містом і Богданом Хмельницьким. 28 червня 1654 року в Білоцерківському замку сталася подія, про яку знають у Одиниці. А дарма, бо вона відкриває зовсім інший вимір дипломатії Богдана Хмельницького. У цей день гетьман написав лист шведській королеві Христині. Чому саме тут і чому саме їй? Хоча столицею гетьманату був Чигирин, Біла Церква відігравала ключову роль у воєнній та дипломатичній політиці Хмельницького. Її стратегічне розташування поруч із кордоном Речі Посполитої робило місто першим оборонним щитом на шляху ворога. У Білій Церкві стояв один із найміцніших замків Гетьманщини та великий військовий табір, укріплений потужними земляними валами, що здатний був прийняти значні сили козацького війська. Після поразки під Берестечком саме сюди Хмельницький стягав залишки війська. Звідси ж він вирушав у наступальні походи. За роки гетьману Богдан Хмельницький бував у Білій Церкві не менше 14 разів. Про це свідчать численні листи до європейських монархів та урядів, написані саме у стінах замку. Одним із таких документів став лист, написаний 28 червня 1654 року шведській королеві Христині. Цей унікальний документ нині зберігається у Швеції і був досліджений істориком Юрієм Савчуком та журналісткою Лесею Сакадою. Того літа у Білу Церкву вперше в історії гетьманату прибув офіційний шведський посол Даніель Калугер. Його шлях був небезпечним. Двох попередніх послів Річ Посполита перехопила і заарештувала. Тому Калугер добирався непростим шляхом через територію Османської імперії. Ця місія відкривала нове вікно можливостей. Швеція могла стати союзником України у війні з Річчю Посполитою. Саме тому гетьман і написав лист. Лист був написаний латиною, мовою дипломатії того часу. У ньому Богдан Хмельницький дякує королеві Христині, підкреслює свою прихильність до шведської корони та висловлює сподівання на єдність у питаннях кордонів наших земель і наших сусідів. Фактично, це був дипломатичний сигнал про готовність до союзу. Це лише один з багатьох документів, які українські гетьмани створювали в стінах Білоцерківського замку. Більшість з них не дійшла до нашого часу. Тому кожен збережений лист, як цей, до королеви Христини є не просто документом, а живим свідченням великої політики, що робила Білу Церкву важливою точкою на карті Європи 17 століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

звідки приходить ніч. Мама якраз дочитувала останню казку своєму баранчикову, коли ніч постукала у віконце. «Вже час спати», – ніжно промовила матуся. «Мамо, а звідки до нас приходить ніч? І куди подівся день?» «Ніч прийшла до нас із країв, де живуть кенгуру. І саме туди попрямував день. Ти зараз будеш чистити зубки, і маленькі кенгуру теж будуть. От тільки ти потім підеш у ліжечко споглядати сни. А кенгурята робитимуть ранкову зарядку. Поки ти будеш спати, кенгурята бавитимуться, гратимуть у футбол, малюватимуть та зберуть матусі букет квітів. І от коли вони повечерюють та захочуть спати, місяць піде від нас та попрямує туди. А до нас, ву, прийде сонечко. Виходить, я ніколи не зустрінусь з тими кенгурятами, адже коли я захочу погратися, вони будуть спати. Нас розділяє день і ніч? Ні, мій хороший, вас розділяє океан. Можливо, колись ми попливемо до них, але ти можеш зустрітися з ними вже цієї ночі. Як, мамо? Вони ж далеко, а я спатиму. Звісно, спатимеш, тому і зустрінеш їх у вісні. Мама овечка співала пісеньку про маму кенгуру та її кенгурят, а баранчик Ву заплющив очі і попрямував до своїх ног. Нових друзів.

0: Це була програма «Blitz Kids». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Місто дихає.
2: Разом в «Blitz FM».

Тільки ти одна, та заради кого в небо і то дна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій хай.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У 5 областях України сталися відключення електроенергії через російські обстріли. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих ударів є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. За останні 40 днів війни Служба безпеки України вразила понад 100 стратегічних об'єктів в тилу Російської Федерації та більше 21 тисячі цілей на фронті, а також ліквідувала майже 5 тисяч окупантів. Про це повідомила Служба безпеки України. Так, одним із головних напрямів 40-денної кампанії стало послідовне враження авіаційної інфраструктури ворога. Паралельно СБУ системно послаблювала російську систему ППО. Також одним із ключових напрямків кампанії стало системне ураження паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Важливим акцентом спецоперації стало системне ураження суден російського тіньового флоту, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Паралельно із далекобійними операціями підрозділи Служби безпеки України продовжували завдавати втрат противнику безпосередньо на полі бою. Окремим напрямком стало знищення безпілотних систем противника. Крім того, підрозділи СБУ системно нищили склади боєприпасів і пального, командні пункти, вузли зв'язку, засоби РЕП, військову логістику та іншу критично важливу інфраструктуру противника. Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров окреслив основні пріоритети своєї роботи. За його словами, ключовими напрямами стануть розвиток міжнародного співробітництва, реалізація стратегічних оборонних проєктів та зміцнення спроможностей відомства. За словами Умєрова, одним із важливих напрямів його діяльності залишиться реалізація стратегічних ініціатив Володимира Зеленського. Україна переходить від звернень про військову допомогу до розвитку спільного виробництва озброєння, локалізації технологій і взаємних інтересів з міжнародними партнерами. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, дипломатія під час війни є продовженням оборони України, а одним із ключових завдань українських дипломатичних місій залишається забезпечення ресурсами сил безпеки та оборони. На Черкащині затримали чоловіка, який кинув тренувально-навчальну гранату в працівника патрульної поліції. Про це повідомили у поліції Черкащини. Чоловікові повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання, це Артхаус, і сьогодні я запрошую усіх любителів музики на бесіду про неперевершену Адель. Сьогодні її знають і люблять на всіх континентах. Її голос звучить по радіо, а фотографії прикрашають обкладинки авторитетних музичних видань на кшталт Rolling Stones. У 19 років вона випустила перший альбом, який зробив її зіркою. А 3 роки потому наступна платівка Аделі завоювала кілька Греммі і стала 4 рази платиновою у Великій Британії. Як дівчинка з північного Лондона досягла таких висот і поміняла усталені правила успіху в шоу-бізнесі, слухайте далі в Артхаус.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, мої вітання, і сьогодні я розповідаю вам усі секрети фантастичної співачки Адель. Майбутня зірка світової музичної сцени Адель Лорі Блу Еткінс з'явилася на світ 5 травня 1988 року в Тоттенгемі, районі на півночі Лондона, який сумно відомий частими масовими заворушеннями і процвітаючою організованою злочинністю. Родина Адель була не з заможних, батьки не мали освіти і не сильно поспішали знайти роботу. А коли дівчинці було всього 9 місяців, її батько залишив родину і почав знову проявляти цікавість до Адель, аж коли про неї заговорила уся Британія. Вихованням дівчинки займалися мама та дідусь. Щоб юна Адель могла займатися вокалом, її матусі доводилося працювати на 3 роботах, але однозначно воно того вартувало. Як до талановитої дівчини прийшла слава, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває. Розповідаю про Адель і ділюся невідомими фактами з життя співачки зі світовим ім'ям. Адель захопилася співом в 4 роки, наслідуючи голосам учасниць Spice Girls. Трохи пізніше вона захопилася R&B і поп-роком на кшталт співачки Pink, але вага у 134 кілограми та відсутність багатих покровителів не давали Адель шансів на швидкий стрибок до зірок. Шлях лежав через знамениту лондонську школу виконавського мистецтва і технологій, в якій раніше навчалися Емі Вайнхаус, Леона Льюіс і багато інших англійських зірок. У 2006-му співачка записала кілька демок, композиції виявилися настільки вдалими, що не порадившись з нею самою, друзі Адель вирішили викласти їх на сторінці соціального сервісу MySpace. Пісні помітили провідні британські продюсери звукозаписної компанії XL Recordings. І з того самого телефонного дзвінка від продюсерів життя поділилося на до та після. Про першу Гремі та світовий фурор за кілька хвилин. Чекаю вас тут, нікуди не перемикайтеся.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, любі мої. Сьогодні у центрі уваги Адель. Далі говоримо про її справжній тріумф. Зірка зізнається, що не була готова до тієї кількості всіляких нагород, які посипалися на неї після виходу її першої платівки 19. Критики розсипалися в похвалах і охрестили Адель королевою соулу. Уже через тиждень після свого релізу альбом очолив національний британський чарт. За місяць платівка розлетілася 500-тисячним тиражем, що принесло їй статус платинового. В цілому по всьому світу було продано понад 7 мільйонів копій. Після подібного тріумфу пішли успішні гастролі по США і Канаді, а також підписання контракту з американським лейблом Columbia Records. 3 роки по тому, вражаючи успіхи першої студійної платівки, перевершив другий альбом Аделі, що отримав назву 21. У лютому 2012-го 21 приніс Аделі 6 статуеток Греммі. Так британка повторила рекорд Бійонсе за кількістю нагород на одній церемонії. Потім був альбом 25, теж повний тріумф і 3 Греммі. А як з особистим життям? Розповім після маленької перерви. Будьте з Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. І зараз відкриваємо усі секрети особистого життя Адель. У 2011 році зірка зустріла справжнє кохання. Обранцем артистки став Саймон Конекі, власник великого інвестиційного холдингу. Саймон старший Аделі на 14 років, проте цей факт не заважав закоханим. У жовтні 2012-го у пари з'явився син, якого назвали Анджело Джеймс. І нарешті, під час концерту у 2017 році, Адель зробила заяву про своє заміжжя, після чого зал вибухнув оплесками. У березні вони з Саймоном таємно одружилися в Лос-Анджелесі, провівши церемонію у власному будинку. Шлюб тривав 2 роки. І нині, подейкують, Адель має роман з темношкірим репером з Тоттенхему на прізвисько Скепта. Адель – приклад неабиякої сили волі. Їй вдалося схуднути на 45 кілограмів і підтримувати себе у фантастичній формі. Її голос обожнюють у всьому світі. Її наслід. Але вона така одна дівчинка Адель, що змогла підкорити найвищі сходинки світового шоу-бізнесу. Дякуємо, що були з нами. Артхаус прощається. До завтра.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. А за словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 – інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
2: Бліц Ньюс.

6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 37 градусів.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. А він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
2: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц. Погода.